Za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kćeri Božica i Tatjana.

Za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kćeri Božica i Tatjana.

Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo

Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo

Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo

Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. Sretan 80. rođendan dragoj majci i punici Dragici, žele joj kćer Božica i zet Branko Galinec, koji te mnogo